Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Ай добрата! Винаги! FM Plus! Единственото в твоето радио. Радио FM Plus!

0: But you're just a boy.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес до обяд в югоизточните райони ще има все още валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Правителството ще заседава днес, като ще приеме позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Точката за приемането на българската позиция по пакета срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил. Тази война излезе извън окопите. Не ме интересува какво прави патриархът. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство, каза Радев. А пакетът не се подкрепя и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риск. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари по Иран, предаде Reuters, като се позова на Централното военно командване на САЩ. До тук се стига само часове, след като президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. Централното военно командване на САЩ посочи, че атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Съединените щати държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизнено важен морски коридор, написа Централното военно командване на САЩ в Екс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира новите удари, след като пристигна в Великобритания след срещата на върха на НАТО в Турция. По думите му, те са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, ще стане още по-лошо.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от националния отбор на България започнаха с загуба турнира от последната трета седмица на основната фаза на Лигата на нациите. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца се бориха, но отстъпиха на домакините от Сърбия с 0-3 в първия си матч от турнира в група 7, играна с нощи в Белградска арена. Така, българските лъвици остават на 16-то място в общото временно класиране на Лигата с 2 победи, 7 загуби и 5 точки. Сърбия пък продължава да е на 13-та позиция, но вече с 3 победи, 6 загуби и 10 точки. Днес България ще почива, а домакините ще играят срещу Франция. Следващата среща на турнира за българките е срещу Чехия в петък от 17:30. Утре в 10 часа от Левски ще пуснат в свободна продажба билетите за реванша от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борец Баня Лука. Двубоят е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Александър Зверев и Артър Фери се класираха за полуфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Представителят на домакините Фери, който участва с уайлдкарт и победи Григор Димитров в миналия кръг, се справи с Флавио Коболи. Шампионът от таз годишното издание на Ролан Гарос пък Александър Зверев победи шестия в схемата Тейлър Фриц.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Записвах нови песни, веснята и пея, защо

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

0: Оф, здравей! Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Това е

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Има марки, които познаваме от години. Комет CBA празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Община Велико Търново викани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата Царицата на Чардаша, на 25 юли балетът Лебедово езеро и на 31 юли спектакълът Вагнер Гала. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
4: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в Зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
0: Това е Радио FM+.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес до обяд в югоизточните райони ще има все още валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Правителството ще заседава днес, като ще приеме позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Точката за приемането на българската позиция по пакета срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил. Тази война излезе извън окопите. Не ме интересува какво прави патриархът. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство, каза Радев. А пакетът не се подкрепя и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риск. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари по Иран, предаде Reuters, като се позова на Централното военно командване на САЩ. До тук се стига само часове, след като президента Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. Централното военно командване на САЩ посочи, че атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток. Съединените щати държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизнено важен морски коридор, написа Централното военно командване на САЩ в Екс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира новите удари, след като пристигна в Великобритания след срещата на върха на НАТО в Турция. По думите му, те са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, ще стане още по-лошо.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от националния отбор на България започнаха с загуба турнира от последната трета седмица на основната фаза на Лигата на нациите. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца се бориха, но отстъпиха на домакините от Сърбия с 0-3 в първия си матч от турнира в група 7, играна с нощи в Белградска арена. Така, българските левици остават на 16-то място в общото временно класиране на Лигата с 2 победи, 7 загуби и 5 точки. Сърбия пък продължава да е на 13-та позиция, но вече с 3 победи, 6 загуби и 10 точки. Днес България ще почива, домакините ще играят срещу Франция. Следващата среща на турнира за българките е срещу Чехия в петък от 17:30. Утре в 10 часа от Левски ще пуснат в свободна продажба билетите за реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борец Баня Лук. Двубоят е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Спарухов. Александър Зверев и Артър Фери се класираха за полуфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Представителят на домакините Фери, който участва с уайлдкарт и победи Григор Димитров в миналия кръг, се справи с Флавио Коболи. Шампионът от таз годишното издание на Ролан Гарос пък Александър Зверев победи шестия в схемата Тейлър Фриц.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ulf Alice,

0: Feel Good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на forpointbansko.bg.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8,64 евро от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
7: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес до около обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъжда днес окончателно правилата, по които ще се проведе изборът за членове от професионалната квота. Вчера прокурорската колегия прие правила, според които прокурорите ще гласуват в 30 секции, а следователите ще гласуват в 5. Съдиите ще гласуват по окръжни райони, според последните поправки в Закона за съдебната власт. Изборите за професионалната квота трябва да се произведат най-късно до 17 октомври тази година. Министерският съвет ще проведе редовно заседание. Срещата е в 10 часа с изключително натоварен предварителен дневен ред. Кабинетът ще разгледа общо 46 точки, обхващащи сигурността, икономиката и образованието. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и сръбският му колега Ивица Дачич ще подпишат спогодба между двете правителства за откриване на нов граничен пункт Калотина 2, градина 2. Новото съоръжение ще дублира сегашния граничен преход, като ще поеме част от пътуващите с кола и преминаващите границата пеша. Той ще е изцяло на българска територия в землището на село Калотина, в непосредствена близост до сега съществуващия граничен пункт. Той няма да работи денонощно, а ще е отворен в определени часове в зависимост от натоварването. Конкретните параметри на работа все още не са оповестени. Засилените проверки на Националната агенция по приходите по Южното Черноморие продължават. 25 нарушения са установили инспекторите на агенцията по приходите само за 2 дни. Проверени са близо 80 търговски обекта в Созопол. На 50 търговци са изискани документи заради проверки по закона за въвеждане на еврото след сигнали за необосновано повишаване на цените. Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване между наличните средства в касата и отчетения оборот. От НАП предупреждават, че контролът ще бъде засилен, а при повторно неиздаване на касова бележка законът предвижда и запечатване на обект. Проверките продължават. От света. Съединените американски щати атакуваха 90 цели в Иран във втората поредна вечер на удари. В отговор, Революционната гвардия съобщи, че атакувала бази в Бахрейн и Кувейт. Според съобщението на Централното командване на американската армия, военните са в готовност, цитирам, да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че смята примирието и временното споразумение с Иран за приключили, макар да не прекрати преговорите между двете страни. Повод станаха ирански атаки по танкери в Ормузския проток. Часове по-късно президентът на САЩ заяви пред журналисти на борда на Air Force One, че ирански представители са се обадили само преди малко, цитирам, и са искали да сключат сделка толкова много, но не е сигурен дали са достойни за сделка.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Християнев посреща своя северноирландски съперник на националния стадион Васил Левски. Двубоят започва с първия съдийски сигнал на Висар Кастрати от Косово в 21 часа. Армейският тим се завръща в евротурнирите след лятото на 2023 година. Тогава ЦСКА загуби с общ резултат 0-6 срещу Сепси и напусна Лигата на конференциите. Загубата в първия матч тогава коства треньорския пост на Саша Илич, а на негово място тогавашното клубно ръководство назначи Нестор Ел Маестро. Сега момчетата на Янев започва участието си във втората по сила европейска надпревара като носител на Купата на България. Със срещата Франция-Марокко започват четвърт финалите на световното по футбол. Матчът е от 23 часа българско време на стадион Бостън Стейдиъм в Съединените щати. Франция стигна до тук след победа на осми на финалите над Парагвай с 1-0, а Марокко спечели срещу един от домакините на турнира – Канада с 3-0. Марокко ще търси реванш за загубата си от Франция на световното първенство в Катар през 2022. Тимът има и шанса да стане първият отбор от Африка, достигнал до полуфиналите на турнира за втори път. Матчът ще постави под напрежение и силите на реда в цяла Франция, тъй като там има огромна диаспора от мароканци и французи с марокански корени.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Tacos. Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес до около обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Причината е, че освен от тежкотоварния трафик, през лятото на границата се образуват огромни опашки и заради големия поток от гастарбайтери, които се прибират от Европа за почивка. Според първоначалната информация, Калотина 2 трябва да бъде разположен на българска територия в близост до първия пункт със същото име. Съединените щати атакуваха 90 цели в Иран във втората поредна вечер на удари. В отговор, Революционната гвардия съобщи, че атакувала бази в Бахрейн и Кувейт. Според съобщението на Централното командване на американската армия, военните са в готовност да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че смята примирието и временното споразумение с Иран за приключили, макар да не прекрати преговорите между двете страни. Повод станаха ирански атаки по танкери в Ормузкия проток. Часове по-късно президентът на САЩ заяви пред журналисти, че ирански представители са се обадили преди малко и са искали да сключат сделка. Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни в историята, потвърдиха учени от Европейския съюз. Екстремната вълна от горещини в края на месеца счупи температурните рекорди, наруши електроснабдяването и доведе до затваряне на училища. Миналия месец беше и вторият най-топъл юни в световен мащаб, а планетата отбеляза най-високите температури на морската повърхност за юни, откакто се водят данни, съобщи и службата за климатичните промени на Европейския съюз Коперник. Средната температура в Западна Европа миналия месец е била близо 21 градуса по Целзий, което е с повече от 3 градуса над средната стойност за юни от периода 1991-2020 година. Учените определят Западна Европа от Испания и Обединеното кралство до Италия, Германия и част от Австрия на изток. Регионът вече претърпя 3 интензивни вълни на жега този сезон, като в момента Испания, Португалия и Франция са обхванати от пореден горещ период. И отново у нас една тъжна новина. Голямата българска поетеса и писателка Надежда Захариева е починала на 81 годишна възраст, съобщиха с дълбока скръб близките им. Поклон пред паметта й.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христоянев посреща своя северноирландски съперник на националния стадион Васил Левски. Двубоят започва с първия съдийски сигнал на Висар Кастрати от Косово в 21 часа. Армейският тим се завръща в евротурнирите след лятото на 2023 година. Тогава ЦСКА загуби с общ резултат 0-6 срещу Сепси и напусна Лигата на конференциите. Загубата в първия матч тогава коства треньорския пост на Саша Илич, а на негово място тогавашното клубно ръководство назначи Нестор Ел Маестро. Сега момчетата на Янев започва участието си във втората по сила европейска надпревара като носител на Купата на България. Със срещата Франция-Марокко започват четвъртфиналите на световното по футбол. Матчът е от 23 часа българско време на стадион Бостън Стейдиъм в Съединените щати. Франция стигна до тук след победа на осми на финалите над Парагвай с 1-0, а Марокко спечели срещу един от домакините на турнира Канада с 3-0. Марокко ще търси реванш за загубата си от Франция на световното първенство в Катар през 2022. Тимът има и шанса да стане първият отбор от Африка, достигнал до полуфиналите на турнира за втори път. Матчът ще постави под напрежение и силите на реда в цяла Франция, тъй като там има огромна диаспора от мароканци и французи с марокански корени.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло

0: в интимния си живот.
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Радио FM Плюс.

Любо Киров, восъчен герой, 26 минутки след 10. Добра среща. Аз съм Евелина, музика и новини, свързани с музиката. Това е основната линия, по която се движим от 10 до 2, но днес ще има и доста допълнения. Ако сте любопитни, останете.

Гебриел, слушаме по Радио FM Plus 10:36. Много приятна новина за феновете на Рут, въпреки че според мен това, което прави в подкрепа на българската музикална сцена е възхитително, и музикалната конференция и фестивала София Live Fest са много значими занимания, в това число и преподаването и в Бъркли. Каузите в живота и са отново музиката, но не музиката, която създава, а музиката, която създават останалите български артисти и търси своята публика. Но сега добрата новина е свързана вече и с нейното собствено творчество. След няколко години мълчание, посветени на майчинството в интерес на истината, Рут се завръща с нов албум. Албумът се казва Фрагменти и според новината, която чета, е най-личното и смело звучащо издание в кариерата и до момента. Колекция от 7 песни, в които крехкостта и силата съжителстват без компромис. Добре казано, затова го чета дословно. Песните са на български, т.е. тя се връща към музиката на български. Тук ме зарадва много от новината, че за текстовете застава отново Гери Торийска, авторка на емблематичната Близо.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8,64 евро от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това са New Radicals. Слушате ги по Радио FM+. Точно 10 минутки остават до 11. След мъничко Дъфи и новини около завръщането в музиката на Дъфи. Сега обаче супер група от България, непобедим сингъл на бандата Frontman. Начело Стенли, Свилен Ноев от Остава, Ерсино Джереми и Иван от Пив.

весела. Фронтмен слушаме сингъла Непобедим, 6 минутки до 11. Хубава новина за Дъфи. Нейното истинско име е Ейми Ан Дъфи. Миналия месец тя излезе с новина за това, че ще се завърне към музиката в Лондон на 5 юли. Локацията за концерта беше пазена в тайна. Това е първата и сценична изява след преживяното отвличане и изнасилване през 2010 година. Публиката е била избрана чрез жребий. Всички присъстващи са били задължени да подпишат споразумение за конфиденциалност преди да бъдат допуснати до концерта. А думите на Дъфи е: само ако можех да намеря точни думи, за да обясня колко много ми липсвахте всички, работя, за да се върна при вас. Работи по документален филм, който разказва за пътя и до тук. Също така работи и по нова музика. Слушаме я по радиото с любимата ни Stepping Stone.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес до около обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България ще подкрепи Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа за Украйна с твърди ежегодни вноски, а в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, заяви Радев. По отношение на бюджет 2026, той коментира, след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проекто бюджет за 2026. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достоинства, каза още той. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. И още сега започваме работа по бюджета за 2027, каза още премиерът Радев. Промените в изборния кодекс ще увеличат прозрачността и честността на вота, това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров пред БНТ. Според него, машинното гласуване ще ограничи невалидните бюлетини и ще ускори процеса. Той подчерта, че в обществото няма страх от машините, а затрудненията на възрастните хора могат да се решат с по-добра информационна кампания. България и Сърбия разширяват пункта Калотина градина. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и сръбския му колега Ивица Дачич ще подпишат спогодба между двете правителства за откриване на новия граничен пункт. Новото съоръжение ще дублира сегашния граничен преход, като ще поеме част от пътуващите с кола и преминаващите границата пеша. Той ще е изцяло на българска територия в землището на село Калотина. Няма да работи денонощно, а ще е отворен в определени часове в зависимост от натоварването. На 81 години почина поетесата Надежда Захариева. Тя оставя след себе си богато литературно наследство, като остава в сърцата на поколения българи с дълбоката си лирика и текстовете за някои от най-обичаните златни хитове на българската популярна музика. От света, заради ескалацията на напрежението с Иран, американските тайни служби смениха полета на президента Доналд Тръмп при отпътуването му от срещата на НАТО в Турция. Вместо сподарение от Катар самолет, той напусна Анкара с традиционния Air Force One. Тръмп отрече да е имало опасност за сигурността му. Според анонимни източници, цитирани от New York Times, Air Force One е напуснал въздушното пространство на Турция с спуснати штори и изключен транспондер. Тръмп се е качил отново на катарския президентски самолет в Великобритания за обратния полет до Съединените щати.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христо Янев посреща своя северноирландски съперник на националния стадион Васил Левски от 21 часа. Реваншът ще се играе на 16 юли в Северна Ирландия. Победителят от сблъсъка почти сигурно ще срещне азербайджанския Карабах в следващия кръг. След като вчера бе първият ден без мачове от световното първенство, днес Мундиал 2026 се завръща с сблъсък номер 1 от четвърт финалите на турнира. Франция и Мароко излизат в 23 часа българско време в спор за място на полуфиналите. Там победителят ще срещне някой измежду Испания и Белгия. Женската схема на Уимбълдън достигна своята решителна фаза, а съставът на полуфиналите е безпрецедентен. За първи път в Open Era-та нито една от четирите оцелели тенисистки не е достигала до тази фаза на All England Club, преди което гарантира, че в събота ще видим напълно нова шампионка. Програмата започва в 15 българско време. Първия матч за деня, седната в схемата Коко Гоф, ще се изправи срещу чехинята Каролина Мухова. Вторият полуфинал противопоставя две от най-прогресиращите тенисистки в тура, украинката Марта Костюк и другата представителка на Чехия Линда Носкова. Също така турнирният ден ще предложи и поредната изява на младата българска надежда Димитър Кисимов, който не по-рано от 16 часа ще играе срещу Крус Хюит от Австралия. Победителят от тази среща ще играе на полуфинал в турнира при юношите, който миналата година бе спечелен от друг българин в лицето на Иван Иванов.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сиран слушаме по радио FM Plus 12 минутки след 11. Още музика от острова. На днешната дата през 72-а година е роден Саймън Тонг. Това е китариста и кибордиста на Върв. И то в най-силния период на The Verve, 96-та година, започва работа с тях до 99-та година. Плътно, междувременно, е работил и по турнета с Damon Albarn, като част и от Blur, и Gorillaz. Талантлив, интересен, важен, не само за The Verve музикант. В следващите минутки обаче ще слушаме точно The Verve, защото така ще отворим тема за още музика от британската сцена 95-96 до 2000-та година. Ще слушаме Oasis след мъничко. Има много интересна новина от Oasis. Преди това обаче рожденника.

Алекс Лорен, слушаме по Радио FM+. Обещах ви хубава новина. Ако харесвате Oasis, разбирате, че аз особено се вълнувам да чета такава новина, защото аз много ги харесвам. Предстои много сериозно турне до година, въпреки че думата май не е точно турне. 12 дати със сигурност, резиденция в Манчестър. Това е заявката. Обаче новината гласи, че най-вероятно концертите ще нараснат до 20 дати. Къде ще бъдат останалите концерти, не е ясно. Също така Park Life Festival анонсира това, че ще бъдат променени датите през 2027 година във връзка с много чакан концерт. Много дълго очакван концерт. Слушаме Oasis за следващите минутки. Wonderwall, разбира се. След това ще чуем Никита на Елтън Джон. Реклама, след което The Weeknd.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Том Джонс, уевски тигър, така го наричат. Сър Том Джонс е роден в Уелс, един от най-интересните артисти на Великобритания. На 86 години и активен направи концерт в България, за да ни го покаже и докаже. Към един друг рожденник е доста по-млад от Том Джонс и също така много важен. Джим Кер, който е роден на 9 юли 59 година, той пък е от Шотландия, Глазгоу е родното му място. Вълнуваща среща имахме с Джим Кер, включително и лична среща. След концерта им в България, Радио FM Plus беше медиен партньор на концерта и това винаги ни дава възможност да говорим с артистите, които харесваме и които ви предлагаме по радиото. The Simple Minds е една от много любимите групи на публиката на Радио FM Plus, с концерт в България преди време и Джим Кер за щастие с интервю, което даде за нашите слушатели. Успях да се здрави съм с него. Вълшебство е срещата с такива артисти. Хипнотай служиме в следващите минутки и празнувам аз специално с цялото си сърце творчеството на Simple Minds и работата на Джим Кер.

0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата Царицата на Чардаша, на 25 юли балетът Лебедово езеро и на 31 юли спектакълът Вагнер Гала. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
2: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес до около обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България ще подкрепи Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа за Украйна с твърди ежегодни вноски, а в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, заяви Радев. По отношение на бюджет 2026, той коментира, след месеци на стрес за гражданите и за институциите, правителството внесе проектобюджет за 2026. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достоинства, каза още той. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. И още сега започваме работа по бюджета за 2027, каза още премиерът Радев. ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Това заяви депутатът от ГЕРБ СДС Костадин Ангелов. Знаем, че социалните мрежи са опасни. Те превръщат обществото в стадо без емпатия. Интернет не е детска площадка. Преди години се притеснявахме какво ще се случи с децата ни на улицата, а днес се опасяваме какво ще им се случи в социалните мрежи. Днес едно съобщение в чата може да нарани едно дете повече, отколкото може да бъде наранено в училище, каза Ангелов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и сръбския му колега Ивица Дачич ще подпишат спогодба между двете правителства за откриване на нов граничен пункт Калотина 2, градина 2. Новото съоръжение ще дублира сегашния граничен преход, като ще поеме част от пътуващите с кола и преминаващите границата пеша. Той ще е изцяло на българска територия в землището на село Калотина, в непосредствена близост до сега съществуващия граничен пункт. Той няма да работи денонощно, а ще е отворен в определени часове в зависимост от натоварването. Конкретните параметри на работа все още не са оповестени. От света. Съединените американски щати атакуваха 90 цели в Иран във втората поредна вечер на удари. В отговор, революционната гвардия съобщи, че атакувала бази в Бахрейн и Кувейт. Според съобщението на Централното командване на американската армия, военните са в готовност, цитирам, да предприемат операции по заповед на върховния главнокомандващ. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че смята примирието и временното споразумение с Иран за приключили, макар да не прекрати преговорите между двете страни. Повод станаха ирански атаки по танкери в Ормузския проток. Часове по-късно президентът на САЩ заяви пред журналисти на борда на Air Force One, че ирански представители са се обадили само преди малко, цитирам, и са искали да сключат сделка толкова много, но не е сигурен дали са достойни за сделка.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА приема Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христо Янев посреща своя северноирландски съперник на националния стадион Васил Левски от 21 часа. Реваншът ще се играе на 16 юли в Северна Ирландия. Победителят от сблъсъка почти сигурно ще срещне азербайджанския Карабах в следващия кръг. След като вчера бе първият ден без мачове от световното първенство, днес Мундиал 2026 се завръща с сблъсък номер 1 от четвърт финалите на турнира. Франция и Мароко излизат в 23 часа българско време в спор за място на полуфиналите. Там победителят ще срещне някой измежду Испания и Белгия. Женската схема на Уимбълдън достигна своята решителна фаза, а съставът на полуфиналите е безпрецедентен. За първи път в Open Era-та нито една от четирите оцелели тенисистки не е достигала до тази фаза на All England Club, преди което гарантира, че в събота ще видим напълно нова шампионка. Програмата започва в 15 българско време. В първия матч за деня седмата в схемата Коко Гоф ще се изправи срещу чехинята Каролина Мухова. Вторият полуфинал противопоставя две от най-прогресиращите тенисистки в тура – украинката Марта Костюк и другата представителка на Чехия – Линда Носкова. Също така турнирният ден ще предложи и поредната изява на младата българска надежда Димитър Кисимов, който не по-рано от 16 часа ще играе срещу Крус Хюит от Австралия. Победителят от тази среща ще играе на полуфинал в турнира при юношите, който миналата година бе спечелен от друг българин в лицето на Иван Иванов.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще се изясни над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще дъха слаб вятър от запад, северо-запад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще дъха слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. От Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, на места главно след обед ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България е сред европейските лидери по поскъпване на жилища и наеми през първото тримесечие на тази година. На годишна база цената на жилищата се увеличава с близо 15%, което е второ място след Португалия, а при наемите с над 10%, което е пак второ място, но след Хърватия. Средните стойности за Европейския съюз са съответно 5 и 3%. И двата показателя се повишават по-бързо от инфлацията в общността, която за периода е малко над 2%. Финансовите министри от Европейския съюз ще гласуват утре решението за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит, сочи дневния ред, за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането е свързано с оценка на Европейската комисия, обявена през юни. Още 9 държави са в същата процедура. В началото на днешното заседание на правителството премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. Легендарната певица Бони Тайлър е починала на 75 годишна възраст. Това е станало в болница в Португалия в резултат на заболяването, от което беше лекувана.
2: FM Plus. Спортът.
1: Крилото Самуел Калу подписа нов договор с Ботев Пловдив до 2029 година. Новината е на фона на спекулации по-рано от родината му Нигерия за трансфер в Левски. Канарчетата разкриха, че интерес към него е имало от няколко клуба. Бразилският Ботафого води преговори с Лудогорец за отдаването под наем на лявото крило Натан Фернандес. Споразумението може да включва опция или задължение за покупка при определени условия. Като при такъв сценарий ще бъде намален дълга към орлите за Руан Крус. Гръцкият грант Олимпиакос е направил решителен финансов пробив и е на път да финализира трансфера на офанзивния полузащитник на Лудогорец Петър Станич. Ако Левски преодолее съперника си Борец Баня Лука във втория матч, следващия ще бъде румънския първенец Университета Крайова във втория кръг от Шампионската лига.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

студиото, а затова и отсъствах, но това, което искам да ви кажа е, че предстои дълго отсъствие, най-вероятно повод да се почерпите, ако предпочитате да слушате повече музика, отколкото приказки по радиото, иронично казано, разбира се, защото лятото е период на ваканции и сега е мой ред. От другата седмица наистина ще слушате основно музика с едно единствено, но много близко до сърцето ми изкушение. Петъците продължават да бъдат морско-сини и аз продължавам да вярвам, че всички пътища водят към морето. Тази събота, този петък ви предстои среща с актрисата и певица Алена Вергова. Ще говорим с нея за къмпинга като начин на живот и почивка. Другата седмица ще ни гостува Марин Петков, създател на Лунар, за да ни каже защо и как Лунар се оказа по Южното Черноморие тази година. А на 24-ти гост в Морско синьо ще бъде Калин Вельов, който ни разказва какви приключения и счупени ключици преживял, докато се учил да кара кайт. Всичко това петък от 12 до 1 в рубриката Морско синьо. Сега слушаме Любо Киров, когото не пропускам да разкажа. Имах удоволствието миналата година да гледам на един бутиков концерт, за който точно в Морско синьо ми разказваше Керана от Керана и космонавтите. Тези концерти се случват в село Извор. Не бих казала площад, защото той е много малко и има едно много мъничко площадче, ма такова микроскопично, на което има само Сергий с баници и кюфтета, домашно приготвени, защото празнуват странджа, вкусната странджа. Но редом с вкусната странджа има концерт, който е в една дъбова гора. Изумително място. И тогава Керана ми каза, това е най-вълшебната акустика. Видях, слушах, преживях Любо Киров миналата година там в село Извор и най-интересното беше, че публиката възлизаше на, според мен, 2-3 хиляди души. Много, много хора пътуваха до там, за да го видят. Струваше си. Сега ще видим тази година кой ще бъде част от концертите в село Извор и ще ви разказвам, когато се върна поживо, поздраво съвсем скоро.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще се изясни над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще дойде слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще дойде слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно следобед ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а следобед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца. Миналия месец е бил втория най-топъл юни в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на Земята са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията. Средната температура в Западна Европа е била 20,7 градуса по Целзий, с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991-2020. Само във Франция допълнителните смъртни случаи надвишават 4500. Пожар избухна на края автомагистрала Струма между селата Левуново и Генерал Тодоров. Огънят обхванал сухи треви. На място са изпратени екипи на пожарната служба от Сандански и Петрич. От Агенция пътна инфраструктура предупреждават за намалена видимост в района на огъня от 155 до 157 км на магистралата. Затова движението е с повишено внимание и съобразена скорост. Причините се изясняват. В началото на днешното заседание на правителството премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. Финансовите министри от Европейския съюз ще гласуват утре решението за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит, сочи дневния ред, за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането е свързано с оценка на Европейската комисия, обявена през юни. Още 9 държави са в същата процедура.
0: FM Plus. Спортът.
1: Крилото Самуел Калу подписа нов договор с Ботев Пловдив до 2029 година. Новината е на фона на спекулации по-рано от родината му Нигерия за трансфер в Левски. Канарчетата разкриха, че интерес към него е имало от няколко клуба. Бразилския Ботафого води преговори с Лудогорец за отдаването под наем на лявото крило на Дан Фернандес. Споразумението може да включва опция или задължение за покупка при определени условия. Като при такъв сценарий ще бъде намален дълга към орлите за Руан Крус. Гръцкият Гранд Олимпиакос е направил решителен финансов пробив и е на път да финализира трансфера на офанзивния полузащитник на Лудогорец Петър Станич. Ако Левски преодолее съперника си Борец Баня Лука във втория матч, следващия ще бъде румънския първенец Университета Крайова във втория кръг от Шампионската лига.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

9 минути след 2 часа изминаха. Чудесната музика обаче продължава, само че под шапката на FM Plus следовет, който те първо започва на днешният 9 юли петък. Аз съм Калин и днес ви каня на обща среща чак до 18.

0: А, каква подходяща песен за началото на нашия следобед и London Beat, You Bear on the Sun, чухме последните минути в 2.20 на 9 юли четвъртък, но за много хора вече може петъка да е дошъл, защото е лято и защото тридневния уикенд често пъти е позволен или е нещо, което трябва да се случва на човек по-често. Температурите днес ще бъдат до 28 градуса, доколкото виждам. Най-вероятно ще бъде една идея по-свежо. По-сиво и с Черноморието, доколкото също забелязвам, но съм убеден, че отново ще става заплаш.
1: Feel Good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufa.

0: разиграха своето лято. От 17 до 19 юли. Гребна база Пловдив. Feel good. Последни билети. Ticketstation.bg.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Уед, да чухме последните минути по FM Plus след доед в 2.36. Един въпрос ме мъчи. Какво правиха с нощи футболните запалянковци, тъй като нямаше матч от световното? Най-вероятно и другите хора в къщи са могли да гледат и нещо друго на телевизора поне един ден. А ако сега пък ви хващам по път из Тракия, Хемус или някоя друга магистрала на България и сте пасажир в колата, можете да помагате на шофьора, изпълнявайки вече традиционното викингско гребане, което не се изпълнява само по трибуните на футболни матчове, а навсякъде, включително и на Times Square, така че защо пък вие да не го правите в колата, стига да сте пасажери. А всъщност този норвежки ритуал е вдъхновен от викингите и е свързан с традициите на страната в гребането и живота край морето. И това символизира гребането до брега или пък до желаната крайна точка. И ритуалът произлиза именно от футбола, но далеч не е просто някакъв спектакъл за привличане на вниманието, а по-скоро демонстрация на силния дух на нация, която живее в нелеки условия, така че ру и напред към още от плейлиста на FM Plus след обед.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Следвай винаги най-добрата музика.
5: Радио FM Plus
4: те очаква и в Инстаграм.
5: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

For You от Лиан Пей и Мири Дора чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега, ако случайно пътувате към Гърция или по Струма, имайте едно на ум, защото между 155 и 157 километър видимостта е силно намалена заради пушек, тъй като наблизо някъде е възникнал пожар в участъка между селата Левуново и генерал Тодоров. Така че, ако случайно пътувате в тази посока, имайте едно на ум и, разбира се, шофирайте внимателно. Сега е време за Танита Тикарам.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще дойде слаб вятър от запад, северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще дойде слаб и умерен вятър от запад, северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. От Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно след обед ще има преваляване от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. По инициатива на временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса се проведе работна среща с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. Повода е общественият интерес към платформата и публикуваните в нея анализи. Участниците в срещата са изразили готовност професионалния обмен да продължи и занапред, след като общата цел е по-доброто разбиране на процесите. Диагноза България е проект, създаден от Мартин Атанасов, където са събрани данни за здравната система в страната и отклоненията от средните стойности. В началото на днешното заседание на правителството, премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. Финансовите министри от Европейския съюз ще гласуват утре решението за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит, сочи дневния ред, за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането е свързано с оценка на Европейската комисия, обявена през юни. Още 9 държави са в същата процедура. Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца. Миналия месец е бил втория най-топъл юни в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на Земята са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията. Средната температура в Западна Европа е била 20,7 градуса по Целзий, с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991-2020. Само във Франция допълнителните смъртни случаи надвишават 4500.
1: FM Plus. Спортът.
2: Крилото Самуел Калу подписа нов договор с Ботев Пловдив до 2029 година. Новината е на фона на спекулации по-рано от родината му Нигерия за трансфер в Левски. Канарчетата разкриха, че интерес към него е имало от няколко клуба. Бразилският Ботафого води преговори с Лудогорец за отдаването под наем на лявото крило Натан Фернандес. Споразумението може да включва опция или задължение за покупка при определени условия. Като при такъв сценарий ще бъде намален дълга към орлите за Руан Крус. Гръцкия Гранд Олимпиакос е направил решителен финансов пробив и е на път да финализира трансфера на офанзивния полузащитник на Лудогорец Петър Станич. Ако Левски преодолее съперника си Борец Баня Лука във втория матч, следващия ще бъде румънския първенец Университета Крайова във втория кръг от Шампионската лига.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Те чухме Лана Дел Рей, която звучи много обнадеждаващо. Последните минути по FM Plus следове. Сега поглеждам и към днешната дата, 9 юли. Ще ви кажа няколко интересни събития из годините. Като това, например, че през 1877 е проведен първият тенис турнир Уимбълдън, на който победител става англичанинът Спенсър Гор. А 22-та година на миналия век Джони Вайсмюллер става първият човек, преплувал 100 метра под една минута. И тъй като вчера и онзи ден имахме международни дни на целувката и шоколада, днес почти логично 9 юли да кажем, че е международен ден на приятелите.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, неизвестна с хокея. Канада ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: След като направи рекорд на Уембли, който приключи буквално преди няколко дни, Хари Стайлс не прави пауза на турнето Together Together, а продължава към Южна Америка, Бразилия, Мексико Сити, после Ню Йорк, Мелбърн и Сидни. И след като направи 12 вечерна резиденция на Уембли, мисля, че е съвсем редно да опита да направи 5-дневна резиденция в зала 1 на НДК. Ефе Плюс следобед продължава.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

След тази песен вече се знаеше, че The Weeknd ще бъде световния в музиката. Чухме една колаборация с Daft Punk последните минути по FM Plus след обед. А от началото на следващия час по телефона ще очаквам Мария Радойчева, която е един от организаторите на Лозана Поляна Фест, и се надявам да ми разкаже повече за него. Сега е време за Сонбър.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Синьон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синьон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще дойде слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще дойде слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно след обед ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа да умерен западен вятър, а след обед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. ГЕРБ СДС внасят законопроект, където се предвижда да бъде сложен край на използването на социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. Демократична България и Възраждане подкрепиха по принцип, но уточниха, че предстоят дълги разговори до окончателното на законодателно решение. От Демократична България обърнаха внимание, че става дума за техническо решение. По инициатива на временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса се проведе работна среща с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. Повода е общественият интерес към платформата и публикуваните в нея анализи. Участниците в срещата са изразили готовност професионалния обмен да продължи и занапред, след като общата цел е по-доброто разбиране на процесите. Диагноза България е проект, създаден от Мартин Атанасов, където са събрани данни за здравната система в страната и отклоненията от средните стойности. В началото на днешното заседание на правителството, премиер Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца. Миналия месец е бил втория най-топъл юни в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на Земята са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията. Средната температура в Западна Европа е била 20,7 градуса по Целзий, с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991-2020. Само във Франция допълнителните смъртни случаи надвишават 4500.
1: FM Plus. Спортът.
2: Тази вечер от 23 часа наше време е първия четвъртфинал на световното първенство по футбол между Франция и Марокко. Победителя от този сблъсък ще срещне по-силния от двойката Испания-Белгия. Големият отсъстващ в състава на Марокко ще бъде новото попълнение на Байер Мюнхен Исмаил Сайбари. А според френските медии Дешан ще направи само една промяна в състава си – Дезире Дуе на мястото на Брадли Бракула. Орелиан Чуамени има здравословни проблеми. ЦСКА приема Дери Сити в първи квалификационен кръг на Лига Европа. Отбора на Христо Янев посреща северноирландския съперник на националния стадион Васил Левски от 21 часа. Извън европейската група на червените са Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон. Макс Ебонг изтърпява наказание.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

0: И така, както ви казах и от миналия час, на телефона вече ме очаква Мария Радойчева, която е, да кажа, един от организаторите на Лозана Поляна фестивал, който ще се състои тази година от 17 до 19 юли, местно с Лозана Габрово. Мария, здравейте, чуваме ли се добре?
1: Здравейте, чуваме се прекрасно.
0: За да бъде още по-приятен разговор, да си минем на ти, предлагам.
1: Още по-добре, минаваме на ти и ви чакам на Лозана Поляна фест.
0: С удоволствие. Това е един фестивал, който съчетава музика, образование, природа и устойчив начин на живот. Защо трябва да има такъв фестивал?
1: Лозана Поляна фест е първият такъв фестивал в България. Той има доста така завидна история. Началото му е през 2011 година и тогава това е първият екологичен фестивал в страната. Той си запазва това своя амплуа през годините, съхранява се като такъв и да, хубаво е да има един такъв фестивал, защото повечето подобни събития са изключително светски, а ние в ежедневието си доста се откъсваме от това, което като че ли изконно ни е в същността, именно да бъдем част от природата. Хората не са изключени от природата. И така Лозана Поляна фест е мястото и времето, в което можем да прекараме 3 дни сред природата, разбира се, съчетавайки това време с всички онези екстри, които ни предлага светския живот, като музика, срещи, разговори, мултимедийни презентации, мултимедийни проекти, творчество и какво ли още не, но запазваме баланса между това да живеем като едни градски хора, но в центъра на България, в Балкана, в Стара планина.
0: С удоволствие ще минем по възможно всички теми в протежението на следващите минути, но вече спомена, че има своята история фестивала. Сега се сещам за един препоръчително задължителен въпрос. Как успява всяка година да се развива без да губи своята идентичност?
1: Всяка година се опитваме да го разнообразяваме, до толкова, доколкото да не му губим обаче същността. Всяка година добавяме по нещо ново, пазим обаче и онова, което е традицията на фестивала, това, което го прави доста по-различен от всички останали фестивали, макар че в момента на голямата фестивална сцена на България има изключително много събития, които покриват или не покриват част от нещата, които Лозана Поляна фест предлага. Въпреки това обаче той в годините се съхранява. Онова, което го държи жив, едното смятам аз е гостоприемството, начина по който посрещаме хората. За нас гавроси казват, че сме доста пестеливи, но това не ни прави негостоприемни.
0: Не е вярно. Бил съм много пъти в Габрово, не е вярно.
1: А, супер. Добре, да, ето супер. Радвам се, че го потвърждаваш. Не е вярно. Гостоприемни хора сме и не сме чак такива скрънзи. Фестивалът е различен, той се случва на едно приказно място, темите всяка година са различни, добавяме различни акценти, като зони за иновации, зони за екологично строителство. Всичко обаче е подчинено на темата за опазване на околната среда и наистина, слава Богу, съвременния свят, колкото и да е урбанизиран и дигитализиран, той като че ли все повече се връща към природата и хората днес търсят място и време да се откъснат от градския шум и да прекарат няколко дни сред природата. И това наистина е много-много важно за всички онези, които ще дойдат тази година на фестивала.
0: Дори екологичен фестивал бих добавил, който е захранван с слънчева енергия.
1: Така е. Това го направихме преди 2 години. Това ще е третата. Бяхме първия фестивал, който се захрани с соларни панели. Разбира се, не успяваме да покрием цялата консумация на електричество. Тук е момента да кажа за всички слушатели, че местността Лозана, това е най-голямата равнинна поляна в Стара планина. Узун, това означава. Дълъг равен е думата от турски. Там електричество няма. Ние го осигуряваме с генератори и така е било години наред, но до преди 3 години, когато решихме да направим един абсолютен експеримент, не знаехме дали ще се получи. То пък се получи прекрасно. И така, вече трета година подред успяваме да захраним с един сериозен блок от соларни панели голяма част от зоните на фестивала.
0: Темата тази година е равновесие. Защо избрахте тази дума?
1: Равновесието е нещо... Сега връщам се някъде през зимата, в началото на тази година. Събрахме се екипа и започнахме да коментираме. Миналата година темата беше храната. Тази година каква ще бъде темата? Брейнсторминг, така, разговори по-напрегнати и по-не толкова. И кмета на Габрово каза думата равновесие, че трябва да запазим равновесието в този дебат или нещо подобно беше самата история. И тогава тази дума някакси се самопояви. Впоследствие, когато обявихме темата, когато разговаряхме с нашите лектори, участници, творци, артисти и така нататък, всички те до такава степен не припознаха и казаха, ма ние точно това имаме нужда в ежедневието си, в времето, което прекарваме на работа, в къщи, на почивка. Ние имаме нужда от равновесие и може би пътят към намирането на този баланс е може би онова нещо, което най-много ни държи живи и свързани да търсим равновесието. Не винаги го постигаме, толкова го постигнем, сигурно ще е много скучно, но начина по който го търсим, това е важното и това ще предложим на фестивала.
0: Да чуем сега песен време в нашия ефир и продължаваме разговора с Мария Радойчева, организатор на Озана Поляна Фест.

0: Връщам се обратно към втората част на нашия разговор. Мария Радойчева е на телефона. Говорим си за Лозана Поляна фестивал, който ще се състои от 17 до 19 юли. Говорим си за екология, за равновесие и за това колко е важно човек да не забравя връзката с природата. Как фестивал превръща думите в реални действия?
1: Лесно, защото всички лекции, които тази година... Равновесието е многопластово в фестивала, т.е. погледнато към тази тема, поглеждаме през най-различни призми, но започвам с лекциите, защото там връзката може би е най-еднозначна и категорично ясна от думите, които се крият зад тях. Лекциите са свързани точно с това. Имаме две презентационни пространства. Едното от тях, пространство познание, е насочено към, по-скоро към ежедневието, към бита, към това, което правим всеки ден. Другото пространство, себепознание, то е обърнато навътре към нашето собствено аз, времето, което прекарваме насаме със себе си, мислите си и чувствата си. Та по този повод в първото пространство, в първия презентационен център, ние ще говорим за старите сортове семена, за равновесието в природата, в нашата лична градина, как можем да го направим на практика, за камъка и историята на един занаят, а занаята е суха каменна зидария, много стар и български занаят, българите са изключително добри в работата с камъка. Майсторът, който ще ни гостува, ще направи една работилница, за да разкаже и как и покаже как работата с камъка не само градим зидове и стени, а всъщност усещането да се до сърцете си да пипаме този камък, да го редим и да търсим баланса и равновесието между камъните, се отразява изключително ползотворно и върху нашата психика. Дори е като вид терапия, възприемано от доста хора. Имаме доста образователни игри, ще говорим и за това колко струва свободата, а в зоната на себепознанието ще се обърнем към себе си, ще поговорим за естествения ритъм на човека, ще си говорим и за равновесието и равноденствието и равноправието в рода, поглеждайки към семействата и отношенията между членовете на едно семейство, дори назад във времето, за алхимия на здравето ще си поговорим. Така че доста интересни са темите, няма как да ги изброя всичките.
0: И всичко това с още много тематични пространства, общо 15, доколкото виждам от информацията. Ще има и български фермерски пазар, разбира се и за децата е помислено. И спорт, и активен живот, и музика. С нея ще завършим интервюто след малко. Тоест, това е едно прекрасно семейно събитие, така ли да разбирам?
1: Да, можем да кажем, че в основната си част посетителите на Лозана Поляна фест са семейства, за децата, понеже спомена за детския център, ами най-щастливи на този фестивал са деца. Защото за тях предлагаме такова разнообразие от игри, но игри, като игрите от едно време, игрите на баба и дядо сме ги нарекли, игри с природни елементи, с шишарки, с камъчета, с трези, с листа, неща, които са наистина супер естествени, ги има там горе на голямата Лозанска поляна. Имаме ярдона, там пък са творците, занаятчиите и разбира се фермерския пазар, който е запазена марка за фестивала, защото е важно да подкрепяме малките ферми, градини, които наистина произвеждат качествени български продукти.
0: Харесвам и доколкото чувам от теб последните минути това, че поставяте също силен акцент върху лекциите и дискусиите, а не само върху развлеченията.
1: О, да, да. Така е и може би наистина така много живата част на фестивала са точно лекциите и дискусиите. Много хора, обратната връзка към нас е такава, че идват на Лозана Поляна фест, за да се срещнат с тези лектори, за да участват в практиките на иниян зоната, където там йога, паневритмия, терапии с гонг и медитации, нали, за да се така откъснат от шума. Много голяма част от хората идват точно заради този тип преживяване. Разбира се, други идват заради музиката, трети идват заради активностите и спорта. Голяма палитра от инициативи има по време на фестивала.
0: А къде според теб съвременният човек най-често губи своето равновесие?
1: По забързания живот. Наистина ние влизаме в един много тежък ритъм. Повечето хора са така, поне хората покрай мен, но го забелязвам това въобще и в цялостната потока от информация, начина по който комуникираме помежду си. Всичко е страхотна динамика и това ни кара да излезем от собствения си ритъм. Там губим равновесието. Но пък има възможности да си го възстановяваме. То това му е ценното. Да можем да си го намерим обратно.
0: Нещо важно в хода е свободен.
1: О, да. Ето, това пак по повод думите за гавровци. Не
0: да,
1: сметете толкова.
0: Няма да има, няма да има платени билети.
1: Няма билети, да.
0: Голямо ли е предизвикателството за организацията на подобен мащаб?
1: Да, огромно е наистина, особено сега дните преди фестивала, изключително натоварено е, то е с много тежка логистика, защото всичко, което хората, посетителите ще видят, когато дойдат на Лозана Поляна Фест, то по принцип не си стои там, нали, чисто логистично то трябва да бъде пренесено. Сериозна е организацията, тя започва много по-рано, но абсолютно всяко едно нещо си струва, когато накрая видим усмивките, получим обратната връзка от хората и те споделят своите впечатления.
0: Какво да посъветваме уважаемите посетители? Да носят може би шапки, нещо, което да ги пази от слънцето?
1: О, да, тук имам много важни съвети за през деня, слънцезащитен крем и шапка. Препоръчително за вечерта, задължително връх на дреха, защото сме в Балкана, през деня температурите са много високи, слънцето е жарко, но вечерите става хладно, така че всички трябва да са подготвени. И друг съвет към тях, ако решат да дойдат на Лозана Поляна Фест, не с личният си автомобил, а с автобусна линия, която ние пускаме от Габрово до Лозана, непременно да се възползват, защото пътуването е комфортно с нашите екологични автобуси и те спират на 50 метра от фестивалното градче и автобусите чакат края на концертите, така че хората да могат да се върнат обратно към Габрово.
0: Звучи много приятно и предлагам да завършим с вечерните концерти. Кои изпълнители се очакват на сцената?
1: Тази година сцената ни е така с много значещи имена за българската музикална сцена. Петъчният ни концерт започва в 19 часа. Първо излиза група Невидено. Това е една по-различна банда с етно-рок звучене. След това ще чуем младата изпълнителка Рия, която съвсем скоро пусна новата си песен, чието първо публично изпълнение, т.е. пред публика, ще бъде на Лозана Поляна Фест и сме много щастливи, че Рия ще бъде с нас. А след Рия излизат Mary Boys Band. Там знаем за мелодичността, романтичността на тяхното звучение, така че страхотна петъчна вечер ни очаква. В събота ще започнем пак в 19 часа с една пъстра палитра от много така звучна и танцовална музика, ехо-балкан самба, стоят за тези изпълнения.

0: стават. И финалът на съботната вечер очакваме енергията и неповторимото излъчване на Миро. Той ще бъде голямата гост-звезда на Лозана Поляна Фест.
1: Всичко звучи много добре. Заповядайте между 17 и 19 юли. Лозана Поляна Фест, а на телефона беше Мария Радойчева, един от организаторите. Благодаря.
0: И аз. И те чакаме на фестивала.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Радио

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Еврест, слушаме последните минути по FM Plus след довед. 4.37 е точният момент, в който ще чуем една от най-красивите песни на Тина Търнър. Тина Търнър.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
0: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

два месеца след като загатнаха за новата си песен с снимки на видеоклип по улиците на Мексико Сити, U2 вече представиха преди ден на новата си песен Street of Dreams, която е и водещ сингъл от предстоящият им албум, който се очаква да излезе до края на годината, примерно септември. В момента импровизирам. Зареден е с много енергия и дори стадионно звучене. Според мен е много подходяща да вземат да изпълнят на финала на световното. Ако и поканят, разбира се. Песента вече е навсякъде, така че можете да я чуете. А сега Миро и Дюрян Дюрян слагат край на този час. Това е FM Plus следобед.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще дъха слаб вятър от запад, северо-запад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще дъха слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно следобед ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа да умерен западен вятър, а следобед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Съд в Белград е направил това на закрито заседание, тъй като Мавродиев е подал молба да бъде върнат. У нас решението на съда няма да бъде обжалвано и следва двете страни да уточнят начина и мястото на предаване на Мавродиев на българските власти. Припомним, че той се издирваше от средата на август 2024. Неговият адвокат вече обяви, че решението му да се прибере е свързано и с политическата обстановка в страната. Сега у нас най-вероятно ще последва разпит, а прокуратурата ще реши дали да иска задържане. ГЕРБ СДС внасят законопроект, където се предвижда да бъде сложен край на използването на социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. Демократична България и Възраждане подкрепиха по принцип, но уточниха, че предстоят дълги разговори до окончателното на законодателно решение. От Демократична България обърнаха внимание, че става дума за техническо решение. По инициатива на временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса се проведе работна среща с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. Повода е общественият интерес към платформата и публикуваните в нея анализи. Участниците в срещата са изразили готовност професионалния обмен да продължи и занапред, след като общата цел е по-доброто разбиране на процесите. Диагноза България е проект, създаден от Мартин Атанасов, където са събрани данни за здравната система в страната и отклоненията от средните стойности. В началото на днешното заседание на правителството премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим.
1: FM Plus. Спортът.
2: Тази вечер от 23 часа наше време е първия четвърт финал на световното първенство по футбол между Франция и Марокко. Победителя от този сблъсък ще срещне по-силния от двойката Испания-Белгия. Големият отсъстващ в състава на Марокко ще бъде новото попълнение на Байерн Мюнхен Исмаил Сайбари. А според френските медии Дешан ще направи само една промяна в състава си – Дезире Дуе на мястото на Брадли Бракула. Орелиан Чуамени има здравословни проблеми. ЦСКА приема Дери Сити в първи квалификационен кръг на Лига Европа. Отбора на Христо Янев посреща северноирландския съперник на националния стадион Васил Левски от 21 часа. Извън европейската група на червените са Адриан Лапеня, Кевин Додай и Матиас Фаетон. Макс Ебонг изтърпява наказание.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Кобзи Уолка чухме от новия час. FM Plus следобед продължава. Вече 5 и 8 и остават буквално 24 часа и някакви минути до началото на Милидаре Рок 2026. Аз ако мога, бих тръгнал от сега, защото предполагам, че утре трафикът в посока село Могилово ще бъде, да кажем, натоварен. Между другото, на сайта на организатора можете да видите подробна карта за това по кой път и как най-добре да тръгнете от София, от Бургас и Стара Загора, или пък с резервация, т.е. с кемпер или каравана. Също така, доколкото виждам, ще има и автобус от Пловдив, който, ако имате възможност, можете да ползвате. Очаквани, освен на музика, разбира се, и още много интересни занимания, които само, надявам се, ще повдигат нивото на развлечения и на щастие. Ще има различни предизвикателства, игри, които само ще обогатят цялото преживяване. Всичко това можете да разгледате на сайта. Ще видим и световни музикални гиганти като Хелоуин, Пауров и за първи път в България Bad Religion. И до всичко това остават 24 часа и, да кажем, 50 минути до поредното издание на Милидаре Рок 2026.

0: 9:20 чухме безпощадна балада от Three Doors Down. Между другото, да не забравите да направите пауза за хидратация. Нещо много важно. А сега ви каня и към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очакват едни много интересни новини. Например това, че Ed Sheeran сменя звукозаписната си компания, а Мелани Си направи едно любопитно признание. Не е вярвала, че заслужава успеха си. Също така ще разберете и кой ще участва на финала на световното. За музика става въпрос. Всичко това и още много към radiofmplus.bg.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Това е Радио FM+. FM+.

0: секунди остават до 5:30 и сега е точното време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 22-я до 29-я километър в посока Бургас е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е и между 208-я и 229-я километър в посока София, а също между 218-я и 229-я в посока Бургас. И на още едно място в посока Бургас между 342-я и 348-я, където скоростта е ограничена до 80 км в час. Движението по Хемус между 350 и 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и трафика е двупосочен в платното с посока Варна. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус и между 418 и 421 км. Движение с повишено внимание по Струма между 12 и 10 км в посока София и между 16 и 18.
2: FM Plus.

Минути след 5:30 слушаме Бионс и Джей-Зи и Crazy in Love на 9 юли, четвъртък, и усещам, че някои вече могат да прегърнат идващия 3-дневен уикенд и да се отдадат на заслужено въодушевление, точно както монголски шаман изпадна в транс на Преперикон. А сега е време за танци.

0: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
6: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Любими без изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Забелязвам, че едно видео набира скорост последните дни в социалните мрежи, как Рей изпълнява Purple Rain на джаз фестивала в Монтреал, буквално преди дни. 5.52 FM Plus следовет приключва и за днешния 9 юли, а защото е четвъртък, следващия час пътуваме някъде с Калина, на къде ще разберем след секунди. Аз съм Калин, до утре, до след 14.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия. С най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни над източните райони с променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще дъха слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Ще дъха слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места главно следобед ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа да умерен западен вятър, а следобед от изток и югоизток. Максималните температури между 25 и 28 градуса, на морската вода 25. Вълнението 1-2 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Съд в Белград е направил това на закрито заседание, тъй като Мавродиев е подал молба да бъде върнат. У нас решението на съда няма да бъде обжалвано и следва двете страни да уточнят начина и мястото на предаване на Мавродиев на българските власти. Припомням, че той се издирваше от средата на август 2024. Неговият адвокат вече обяви, че решението му да се прибере е свързано и с политическата обстановка в страната. Сега у нас най-вероятно ще последва разпит, а прокуратурата ще реши дали да иска задържане. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че предстои изнасяне на нова информация за хора, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев е поканен на международна конференция в САЩ, където ще запознае службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, как санкционирани по закона магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон. В началото на днешното заседание на правителството премиера Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Увери обаче, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Настоя, че огромният бюджетен дефицит е завещан. Междувременно стана ясно, че България търси външен одитор на Лукойл Нефтохим. ГЕРБ СДС внасят законопроект, където се предвижда да бъде сложен край на използването на социални мрежи за деца до 16 годишна възраст. Демократична България и Възраждане подкрепиха по принцип, но уточниха, че предстоят дълги разговори до окончателното на законодателно решение. По инициатива на временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса се проведе работна среща с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов. Повода е обществения интерес към платформата и публикуваните в нея анализи. Участниците в срещата са изразили готовност професионалния обмен да продължи и занапред, след като общата цел е по-доброто разбиране на процесите. Диагноза България е проект, създаден от Мартин Атанасов, където са събрани данни за здравната система в страната и отклоненията от средните стойности.
0: FM Plus. Спортът.
1: Германският специалист Томас Райс ще поеме българския Лудогорец. Двете страни са постигнали устна договорка, като в момента се финализират последните детайли по контракта на новия старши треньор, пише немски журналист. Тази новина може да се потвърди още утре, но има и резервен вариант за друг чужденец. Споразумението се очаква да бъде до 2028. Полският вратар Кацпер Тобиаш все още не си е намерил нов клуб и изненадващо получи разрешение да възобнови тренировки с досегашния си отбор Легия Варшава. Бъдещето на стража остава неясно, но интерес към него проявява Лудогорец. Левски информира, че с решение от 25 юни на Камерата за разрешаване на спорове към ФИФА отхвърля искане Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Окофлекс на стадион Георги Аспарухов. Бъдещето на българския централен защитник Валентин Антов може да продължи в италианската серия А, но с нов отбор. Футболистът на Монца е бил предложен на новака в елита Венеция, като разговорите са в начален етап.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ед Ширан по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. И след 18 часа в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден, особено ако вие наистина сте приключили със своята работа. Ако не, може би това ви предстои. Ако не, може би сега работите като мен и в това няма нищо лошо. Светът е толкова голям и толкова разнообразен, че вече дори работното време не е просто типично и стандартно. В по-голямата си част хората, които работят и не в офис, не са зададено работно време, те пък направо не могат да ви кажат кога е време за работа и кога е време за почивка. Така че ако вие сте от тези хора и все още не сте спрели да работите, ето аз мога да ви кажа, що пък не вземете малко да поспрете. Но толкова, до тук ще бъде с издаването на команди. Шегувам се, разбира се. Аз съм Калина и ще бъда с вас през едните 2 часа, за да ни е добре, за да ни е усмихнато, да ни е весело, да ни е информирано, да ни е забавно, да ни е вдъхновяващо. Защото в света има много неща, които могат да ни натъжават, плашат, ядосват, но има и много неща, които могат да ни радват, могат да ни успокояват, могат да ни усмихват, да ни вдъхновяват. И така ли любопитни истории, интересни новини, покани за събития, които предстоят. Освен това, днес е четвъртък, така че малко преди края на този час, малко преди 7, е нашето пътешествие по света с Калина. И днес заминаваме за Канада, един от домакините на световното първенство по футбол, въпреки че те самите отпаднаха. Но това не е повод да забравим за страната. Там има много интересни неща, които можем да открием и за които ви разказвам към края на този час. Поли Генова слушаме сега с спомени, след което и Brand New Heavy с Sometimes.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Brand New Heavy, Sometimes и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме хубава музика. Обещавам ви, Пол Маккартни след малко с No More Lonely Nights, после Любо Киров, говорите сериозно, но преди това поглеждам към културния календар на България. Какво клише, но въпреки всичко, сещате се, разказвам ви за хубави събития, които предстоят и тази година. Посрещаме празниците на изкуствата Аполония. Аполония 2026 вече ни кани, знам, че билетите са в продажба. Богата културна програма от 27 август до 6 септември в красивия български черноморски град Созопол. За мен това винаги е било едно много-много приятно събитие, когато мога, разбира се, в времевата си програма да си го позволя. Съчетанието на края на сезона, хубавия черноморски климат, срещите с приятели и срещите с най-доброто от изкуството през изтеклата година. Гледаме филми, театрални постановки, концерти. Още на 27 август е откриването с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия. В музикалната програма срещите на сцената предстоят да бъдат с Камелия Тодорова, Живко Петров, Мила Михова, Графа, Иво Димчев, БТР, Васил Петров ще бъде там, Д2. Разбира се, който се интересува, ще намери програмата и ще намери събитията, които вълнуват душата му. Изложби могат да бъдат това, срещи с автори на книги. Има тази година, доколкото знам, и така наречения златен билет, който ви дава достъп до всичко по всяко време, стига да може да си изберете, защото понякога това е най-трудното, да избереш кое първо. Толкова за Аполонията тази година, в последствие ще има и подробности, разбира се, но сега се движим напред във времето с още от винаги най-добрата музика и ще слушаме Пол Маккартни.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рубен Транс. Без компромис по пътя. Ruben-bg.com.
4: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufalis, Club.

0: Feel Good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Любо Киров и Говорят и сериозно, това е Радио FM+. Винаги най-добрата музика продължава с I Try, Macy Gray, след което и Фил Колин ще слушаме с Do You Remember, но сега трафик новини. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако вие сте на път или това ви предстои, желая ви да бъде безопасна и приятно на нашата честота.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 22-я до 29-я километър в посока Бургас е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е и между 208-я и 229-я километър в посока София, а също между 218-я и 229-я в посока Бургас. И на още едно място в посока Бургас между 342-я и 348-ми, където скоростта е ограничена до 80 км в час. Движението по Хемус между 350 и 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и трафика е двупосочен в платното с посока Варна. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус и между 418 и 421 км. Движение с повишено внимание по Струма между 12 и 10 км в посока София и между 16 и 18.
2: Drive Time. Трафик по ноти.

0: Радио Ваканция по Радио FM+.
1: И ето ни вече на радиопътешествие до далечна и красива Канада. Първо ще ви споделя някои най-любопитни факти, свързани с Канада, а по-късно ще ви разкажа за Ниагарския водопад и други интересни места. Разбира се, ограничени сме във времето, така че не мога да ви разходя из цяла Канада, но все пак това е покана към всеки един от нас да посети тази наистина прекрасна страна. Започваме! Канада е втората страна по територия в целия свят след Русия, втората най-голяма страна. Освен това, има най-дългата линия на морския бряг в целия свят. В Канада има повече езера, отколкото всички останали страни в света имат езера, т.е. повече от половината езера на планетата са разположени в Канада. Любопитен факт е, че регистрационните номера за коли в северозападните територии на Канада са с формата на бяла мечка. От друга страна обаче бобърът е символ на Канада. Баскетболът се заражда в Канада и все пак хокеят се счита за националния спорт на страната. Знаете ли, че името на страната идва от думата каната, което на езика на местните индианци означава село или селище. Освен това, канадците консумират повече макарони с сирене, от която и да е друга нация на цялата земя. И в България имаме доста нестандартни имена на градове и села, но пък канадците могат да се похвалят с най-чудатите имена на някои от своите населени места, като например залива на зачеването или снежинка. Има едно място, което се казва Happy Adventure – щастливо приключение. Друго пък Garden of Eden – райската градина и много-много други подобни. Най-ниската измерена температура в Канада е минус 63 градуса по Целзий. Това се е случило през 1947 година. Няма как да подминем този факт. Минус 63 градуса по Целзий, защото все пак Канада е известна с това, че има и доста суров климат, поради което по-голямата част от населението е разположено в по-южните части, по-близо до Съединените американски щати, но пък за сметка на това има огромни територии и място за много-много други хора. Затова и Канада е известна като страна, която кани и приютява много емигранти. Канада е страната на кленовия сироп и на риболова. 77% от кленовия сироп в света се произвежда в Квебек, а любимата риба за ловене в Канада е пастървата. Канада е и много зелена страна. Там се намират 10% от горите в целия свят. Освен това, вече споменах, че Канада е с най-голямото океанско крайбрежие в света и то благодарение на своя арктически архипелаг. Тоест, има над 36 000 острова. Знаете ли, че Канада всъщност има по-малко население от Токио, въпреки че е втората по големина държава? Населението на Канада е на 38-о място в света и едва с около 36 милиона души. А това е по-малко от столичния район в Токио, който има около 38 милиона души население. Интересен факт е, че хавайската пица идва от Канада. Всеки би си помислил, че хавайската пица идва от Хаваите, обаче не. Канадец от гръцки произход с името Сам Панополос я изобретява за своя ресторант в Чатъм, Онтарио. Това става още през 1962 година. Въпросът дали шунката и ананаса трябва да бъдат върху една пица е горещо обсъждана тема сред любителите на храната. Но това прави само още по-популярна хавайската пица. Знаете ли, че Канада и Дания водят съперничество за остров? Спорът за земя между двете страни идва от неясната граница между автономната територия на Дания и Канада, остров Ханс, който всъщност е голяма скала в средата на пролива Нарес, като и двете страни могат да претендират за собственост съгласно международното право. През последните няколко десетилетия обаче двете страни продължават разногласията си, оставяйки бутилки канадско уиски или датски шнапс на острова и всяка от тях провежда своите церемонии по издигане на знамето. Дания дори остави бележка с надпис «Добре дошли на датския остров», но така или иначе забелязвате, че просто забавата продължава с повечко алкохол, независимо дали е канадски или датски. Забавни хора са канадците. Канадската полиция дава положителни фишове. Спирането от полицията в някои канадски градове, включително Ванкувър и Калгари, не е задължително да ви стресира. Това е така, защото канадската полиция раздава положителни фишове на млади хора, които са забелязани да правят нещо добро, като например събиране на отпадъци или спазване на правилата за пешеходците. След това тези фишове могат да бъдат разменени за сладолед, билети за кино или друго забавление. Освен това, в Канада се намира най-дългата улица в целия свят. Тя започва от езерото Онтарио, минава на север през град Онтарио, за да стигне до границата с американския щат Миннесота, или почти 2000 км улица. Само една улица. Но ние не сме тръгнали по нея, защото наистина е много разстояние това. Сега ще продължим с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, а в нашата втора част от По света с Калина ще ви заведа до едно от най-известните и най-посещавани места в Канада, пък и в целия свят, Ниагарския водопад. Останете с нас!
0: По света с Калина. Далечни и вдъхновяващи маршрути. Всеки четвъртък, малко преди 7, по Радио FM+.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg. За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Продължаваме нашето радиопътешествие из огромна Канада. Знаете, че в Канада се говори на два официални езика. Единият е английски, другият е френски. И въпреки, че Канада е с огромни размери, втората страна по големина в света, тя е четвъртата най-слабо населена държава в целия свят. За да си го представите, Канада е малко по-голяма от Съединените американски щати, но има едва 11% от населението на щатите. 6 града в Канада с население над 1 милион души. Това са Торонто, Монреал, Ванкувър, Калгари, Едмонтън и Отава. Освен това, в страната има цели 6 часови зони. Градовете, разбира се, заслужават нашето уважение. Струва си да ги посетим, да ги разгледаме. Красота, цивилизация. И в същото време аз реших днес да ви заведа на едно много-много природно място. Отиваме на Ниагарския водопад. Всъщност Ниагара Фолс, както звучи на английски, е група големи водопади на река Ниагара в източната част на Северна Америка. Това е на границата между щатите и Канада. И водопадът се състои от три части. Подковата, понякога наричан канадския водопад, американския водопад и по-малкия Bridal Veil, или това в превод значи булчински вуал. Макар и не особено висок, водопадът Ниагара е много широк и е най-големият в Северна Америка. Водопадите са на 27 км на северо-запад, северо-северо-запад от град Бъфало, Нью-Йорк, и на 121 км юго-източно-южно от Торонто. Ниагарски водопад е известен със своята красота, като в същото време е и ценен източник на хидроелектрическа енергия и много предизвикателен проект за опазване на околната среда. Този водопад се намира между градовете близнаци Ниагара Фолс в щатите и Ниагара Фолс в Канада. И е, разбира се, популярна туристическа дестинация вече повече от столетие. Водопадът пада от около 52 метра, въпреки че някъде може да е по-малка тази височина. Големият канадски водопад е широк около 790 метра, а пък американският е широк около 320 метра, т.е. по-голямата му част е в Канада. По една от версиите думата Ниагара идва от ирокеска дума, означаваща грамотевични води. Ирокезите са ескимоси. Първоначалните жители на областта са онгиара, ирокеско племе, наречено неутралните от френските заселници, които ги смятали за полезни в уреждането на спорове с други племена. С това ги наричали неутрални. Туризмът до това природно явление се развива още през 19 век, когато става и основен поминък на хората от тази област. Считайте, че още тогава, 1848-50 година, са се строили пешеходни мостове, висящи мостове, по-късно влакове преминават през река Ниагара. Туризмът особено много се разраства и след Първата световна война, когато вече автомобилите могат лесно да стигат до водопада. Обаче, както се сещате, това още и придобиването на електричество от мощните води започва да застрашава природата. Именно за това, въпреки че днес там се намират едни от най-големите и мощни електроцентрали, хидроелектроцентрали, водноелектрически, днес има много сериозни инициативи, организации, които се грижат, държавите, Америка и Канада се грижат за опазването на околната среда в този район. Някога всичко това е било частна собственост, но постепенно започва изкупуване на земите от американското правителство и канадското правителство, за да могат да контролират експлоатацията на Ниагарския водопад, река Ниагара и въобще района, свързан с добиване на енергия, а и самия туризъм. Защото знаете, че ние хората обичаме да консумираме и се самозабравяме. Днес годишно Ниагарския водопад се посещават повече от 20 милиона туристи, Разбира се, ние при желание също можем да се възползваме от посещение на Ниагарския водопад, да се разходим с корабче или да наблюдаваме водопада от хеликоптер. Интересен факт е, че този водопад, Ниагарския, замръзва изцяло по време на няколко сурови зими. Това става през 1844 година и през 1911 година. Това истинско чудо на природата се образува още преди 10-12 хиляди години в резултат на движение на гигантски ледници на територията на днешна Канада. Уви, идва края на нашето радиопътешествие за днес, обаче Канада е голяма и ни очаква неведнъж. И знам, чувала съм, а и това е световно известно, е хубаво място за живеене. Разбира се, аз много бих искала всички ние да останем в България и като свободни хора с възможности, дай Боже всеки му, да обикаляме света. Толкова за днес. В нашето пътешествие до родината на Брайан Адамс, Шаная Туейн, Селин Дион, Джастин Бибър, Майкъл Бубле, Шон Мендес, Дрейк, Памела Андерсън, Джим Кери роден там, Райан Рейнолдс, Райан Гослинг, Киану Ривз, казах ли The Weeknd, Доналд Съдърланд, Кифър Съдърланд, Кери Ан Мос, Линда Евангелиста, толкова много известни хора, родени в Канада. Ние обаче днес я напускаме, за да продължим с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus в Drive Time. Останете с нас!
0: По света с Калина. Далечни и вдъхновяващи маршрути. Всеки четвъртък, малко преди 7, по Радио FM Plus. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Адел по радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа Rolling in the Deep слушахме. Адел, гледах наскоро едно видео, в което се вижда от времето на резиденцията и в Лас Вегас, което не беше чак толкова отдавно, но тя някакси сега се поотегли малко от музиката, започна се занимава с издателска дейност, снима се във филм, отглежда си семейството също така. Но това, към което се връщам, е нейн концерт в Лас Вегас, един от многото, на който тя обикаля сред публиката, движи се, разбира се, бодигардове скачат около нея, пазят я. И в един момент тя вижда сред публиката Селин Дион. В времето, в което не толкова добре се чувстваше със здравето, знаете, че Селин Дион страда от едно заболяване, наречено заболяването на скования човек. Въпреки всичко се е взела в ръце и ще има много-много сериозни концерти в Париж. Но на този концерт Адел вижда Селин Дион, спира да пее, отива, започва да я прегръща и плаче, ама така плаче. Няма как човек да не разбере огромното вълнение на една звезда, която изпитва уважение към друга звезда и може да разбере какво означава да ти бъде отнета възможността да си там на сцената и да пееш в пълната си свобода. Вау, направо настръхвам докато го разказвам. Дори не знам дали мога да го предам добре, но ако имате възможност в YouTube, потърсете, напишете Адел, Селин Дион, Лас Вегас, все ще се появи нещо от този момент, защото той е абсолютно запечатан. Невероятна история. Така, връщам се сега към настоящия момент. Още от винаги най-добрата музика по радио FM+. Анастейша слушаме, след което и Сомбър с 12 to 12.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.

0: and Wild, You Keep Me Hanging On и Radio FM Blues, винаги най-добрата музика. Слушахме Адел в началото на този час и сега пак ще отворя дума за нея или по-скоро за нейната музика, но преди това да започнем отдалеко. Наближава 22 юли, когато е откриването на едно много хубаво лятно събитие в нашата столица. То ще се открие с концерт на Васил Найденов, а именно говоря ви за София Summer Fest. Южен парк 2, зад музея Земята и хората, билетите са в продажба, те не ви гарантират запазено място, но места ще се намерят, защото това, което ни привлича, е хубавата програма. Невероятни театрални представления, комедии, стендъп шоута. Разбира се, че музикалната програма е нещо, което най-вече привлича моето внимание. Затова и на това ще акцентирам. Това, което можем да слушаме тази година във фестивала Керана и космонавтите на 28 юли. Имаме среща с Иво Димчев също така. Имаме среща с Папи Ханс. Имаме среща и с Адел по един странен начин. Разбира се, обичайните заподозрени, пропуснах да кажа и Стефан Вълдобрев. Адел обаче, на 13 септември имаме гост-изпълнител от Великобритания и това е една дама, чието име може да не сте чували, но сега ще го чуете. Тя прави невероятен трибют на Адел, казва се Наоми Джонсън. И всъщност в рамките на програмата на София Summer Fest One Night of Adele е срещата ни с Наоми Джонсън, която е номер едно в Великобритания, трибют изпълнител на Адел. Интересното е, че приходите от билетите за този концерт ще бъдат в подкрепа на образованието в България. Какво точно означава това, нямам подробности, но разбира се, който търси, намира. Влезте в интернет пространството и разгледайте цялата програма, запазете си места. Аз лично съм много-много изкушена. За кое по-напред? Още повече, че вечерите предимно работя в ефира на Радио FM+, но ще видим как ще го организирам. Иначе белия концерт на Папи Ханс е на 3 септември, ако ви интересува конкретно тази подробност. Продължаваме с музика. Скъпи хора, винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ни поднася In Excess, Beautiful Girl, след което и Duran Duran ще слушаме Free to Love.
1: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Великаните Дюран Дюран и Free to Love по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Надявам се сте доволни от концерта, който ни дадоха в София съвсем прясно все още началото на този месец. Ще продължим с Simply Red, ще слушаме Dua Lipa, но сега е време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар. Ако вие сте на път, желая ви да бъде леко и приятно.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 22-я до 29-я километър в посока Бургас е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Така е и между 208-я и 229-я километър в посока София, а също между 218-я и 229-я в посока Бургас. И на още едно място в посока Бургас между 342-я и 348-я, където скоростта е ограничена до 80 км в час. Движението по Хемус между 350 и 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и трафика е двупосочен в платното с посока Варна. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус и между 418 и 421 км. Движение с повишено внимание по Струма между 12 и 10 км в посока София и между 16 и 18.
2: Драйв тайм. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Dua Lipa, We Are Good и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Dua Lipa, знаете, разказах ви, може би преди няколко дни, че откри библиотека в Порто, в Португалия, за цензурирана и забранявана литература. Едно уникално място, което съм сигурна, че ще привлича много хора, с заглавията си, въобще с идеята да се събере на едно място такава литература. Аз самата заминавам за Порто, Португалия. Може би ще видя и тази библиотека, въпреки че португалски хич не ми е добър и надали ще мога нещо да прочета. Но съм любопитна да видя все пак как изглежда, пък и нали Dua Lipa е стъпала там. При всички положения, едно от нещата, заради които много уважавам Dua Lipa, това е нейната страст към книгите, четенето и най-вече усилията, които полага, за да придава стойност на това, да заразява с своята страст към книгите и четенето и другите хора. Тя създаде клуб за четене на книги, има много известен подкаст. За книгите ми е думата. Наскоро прочетох една статия, че в България за миналата година, беше за определен град България, ама това е тенденция навсякъде според мен, за миналата година са издадени много по-малко книги, отколкото преди са се издавали. Няма място за учудване. Хората издават книги, само че не с издателства, си ги самоиздават, първо. Второ, не ги регистрират. Защото, по принцип, официално в България, когато се издаде книга, трябва да бъде регистрирана. И съответно, не знам дали знаете, но се дават безплатни книги, издания на Националната библиотека, Народната библиотека и така нататък. Тук обаче идва една друга тема, която мен лично много ме натъжава и това е, че масово хора започват да използват изкуствения интелект, да създават книги без автор. Всъщност това е кражба, защото изкуственият интелект не може да създаде книга без някой преди това да е написал и казал нещо по темата. Тоест, изкуственият интелект, без да е някой, когото да обвиняваме за кражбата, зад него стоят истински същества, хора, които би трябвало да носят отговорност за това, както този, който позволява да се случва кражбата, така и този, който краде. Та, когато срещнете книга без автор, написано творчески екип, група или просто няма автор, да знаете, че ако вие си купувате тази книга, плащате за нея, сваляте си я безплатно, защото по този начин всъщност ви привличат към следващите продукти, за които да си платите. Всъщност вие участвате в едно престъпление и това се нарича кражба. Кражба, защото ограбваме труда на някой, който истински е създал това съдържание, тъй ако ще изкуственият интелект да създава компилация от съдържание. Има вече цели сайтове, които издават книги с такива много привличащи заглавия, много сериозни теми. Нито една книга не е написана от автор. И от какво се възползват тези хора? От нашата наивност, първо. И второ, това, че все още няма регулации. То в света няма, така моли в България. И от тук натам идва интересният въпрос за нашите ценности. Не защото ще ни хванат и не защото ще ни накажат, а защото това, което причиняваме на другите, рано или късно ще се случи на нас, ще ни го причинят. И ако искате да спрете една несправедливост, за да не ви застига и вас, просто не участвайте в нея. Винаги обичам да казвам, че расте това, което храним. Размножава се това, което пазаруваме. И ако искате да не бъдем победени от машините, което само по себе си, нали знаете какво значи, машините няма да ни победят. Но просто ще има само няколко човека, които ще стоят зад тези машини и всички останали ще бъдем едни обедняващи потребители. В бездуховен свят. Ао, какъв апокалипсис очертах? Ми всъщност не, никога не искам да плаша, но това е много реално. И не знам дали ще го спрем, но можем да го забавим. Пък не се знае, може и да променим света. Но всяка промяна започва от нас лично. Заради една Dua Lipa, тя трябва да ме включи в своя клуб всъщност, ама не знае за мен. Продължаваме сега напред с още от винаги най-добрата музика. По радио FM Plus ще слушаме Lana Del Rey и Summertime Sadness.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата.

0: Portugal The Man, Feel It Still по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. И ето ни на финалната права, не че е било състезание, ма то нали целият свят е едно състезание. И ние така състезаваме с времето, скоро ще бъде иначе казано 8 часа, с което идва края на срещата ни за днес в Drive Time. Пожелавам ви да имате приятна и спокойна четвъртък вечер и утре успешен последен работен ден. Аз, Калина, много ще се радвам да бъдем заедно в най-хубавата му част от денонощието, в най-хубавата му част на утрешното денонощие след края на работата. Началото на Drive Time е 18 часа. Както виждате, вече започвам да ставам разсеяна, с което слагам началото на своята четвъртък вечер. Пожелавам вашата да е добра, със здраве и до утре в 18. Чао!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: когато залезят за спи. Аз знам. Това си ти.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

има значение. FM Plus. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги